0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju.

0: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: moja više nisi.
1: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

i Hercegovine. Selektor Majeva govoriće o predstojećem okupljanju i planovima za izuzetno gust raspored koji očekuje naš nacionalni tim u sklopu UEFA Lige Nacija B. Pred reprezentacijom je žestok ritam, pošto se u ovom ciklusu igraju čak 4 susreta u 11 dana. Seriju ispita naša reprezentacija otvara 25. septembra gostovanjem u Poljskoj u Varšavi, dok 3 dana kasnije igramo protiv Rumunije u Bukureštu. Nakon 2 gostovanja, nogometni Zmajevi se vraćaju na domaći teren. U Zenicu na Bilinom polju odmećemo snage 2. oktobra protiv Švedske i onda opet protiv Poljske 5. oktobra, pa će današnje obećanje selektora dati jasnije odgovore u kakvom stanju i formi naša ekipa dočekuje ove okršaje.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
1: A je li ima neki

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
4: Slušate Radio Sarajevo.

Ja sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: eki.ba. Jednostavno Eki. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod sprskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara, 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Promjena je dugogodišnji odnos prema građanima.
1: Završavajte.
0: Drugačiji način rada i odgovornost za svaku odluku. Građani zaslužuju vlast koja će im polagati račune, a mi ćemo insistirati na tome da se računi polažu.
1: Hvala, gospodin Armin Holitović ispred Socijaldemokratske partije. Vaša minuta za zaključak na temu ekonomija. Evo sad od ovog trenutka.
2: Pa, ja ću poslati jednu poruku građanima grada Bosanska Krupa i svim građanima Unsko-sanskog kantona, s obzirom da je to biračko tijelo koje će birati predstavnik Unsko-sanskog kantona za nivo federacije, je to da se treba okrenuti za sebe, da treba vidjeti ko pravi, ko radi, a ko priča i ko živi na demagogiji i na nekim pričama koje niti su relevantne, niti su nešto bitne da bi se vodila polemika oko njih. Dakle, mislim da treba prepoznati rad vlade federacije u prethodne 3,5 godine, da ocijene da li im je bolja plata od 619 od 1000 maraka, da ocijene da li su penzije koje su bile. Ja kažem, opet su to nisu, inflacija je dosta toga pokvarila, dakle, i da tako se odluči kad dođe dan izbora.
1: Hvala.
3: Izbori 2026. Debatne emisije.
1: Poštovani slušalci, toliko za danas. Na temu ekonomije danas smo razgovarali sa gospodinom Senadom Eljazovićem, predstavnikom Demokratske fronte i kandidatom za Skupštinu Unsko-sanskog kantona ispred ovog političkog subjekta, i gospodinom Arminom Halitovićem, predstavnikom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i kandidatom za parlament Federacije Bosne i Hercegovine ispred ovog političkog subjekta. Našim gostima se zahvaljujemo, a sa današnjim, sa dijaloškim emisijama nastavljamo i sutra 21. septembra od 15.30 na istu temu. Razgovaramo sa predstavnicima koalicije NIP, SDB i HSPU, stranke Demokratske akcije i naše stranke. Budite sa nama, a za danas toliko. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
3: Izbori 2026. Debatne emisije. Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju.